سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آج پٹنہ میں شاندار ترنگا یاترا نکالی گئی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں نکالی گئی یہ یاترا گاندھی میدان واقع جے پی گولمبر سے شروع ہوئی اور کارگل چوک کے قریب اختتام کو پہنچی۔ 1.5 کلومیٹر لمبی اس یاترا میں محصولات و اصلاحات اراضی کے وزیر دلیپ جائسوال، وزیر تعلیم متھلیش تیواری، امداد باہمی کے وزیر رام کرپال یادو، خوراک و صارفین تحفظ کے وزیر اشوک چودھری سمیت ریاستی کابینہ کے کئی ممبران، ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندے شامل ہوئے۔ ترنگا یاترا میں بڑی تعداد میں اسکولی بچوں اور عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ترنگا یاترا شروع ہونے سے قبل منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا